Kwasi Nazareth. Woo! Chato kanchi bituna nansi ka lugin kwanzo. Ena mwantla sabiko na apa eso banki. E youth center. Ngulo statu. Okusahu ngulo statu nchena. Tutu sabasebenza pa. Gekamali Yesu Kristu wasa Nazareth. Apasa pila bantu pa. Zisa vuleki zi mbubo fika bantu ke lugin kwanzo. Esobanto Youth Center. Kwanzo ena mwantla kwanzo ya manzi. Kuna viki kwa bakisa kwanzo na manzi. Ezba umprofeti. Makala Usmori General esendleleni ebuwawo ngapha eMount Sinai

0: O Kenneth ke swa. Umuntu unopholile no Kenneth ke swa.
1: Jazzensoul.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go!
0: Umsakazo bilisa umphefumulo omculo. Umsakazo shange sigqe sihlukile. Akekho omunye. UKenneth ke swa. Umuntu unopholile no Kenneth ke swa.
1: Jazzensoul.